choti samba za me simnang asimna fana sara ya jabu ya kangu e jabba sise e mi fanyu kam jankan wai choti cho.